Життя можемо своїй романтично не підбудувати знову, а то ж ні, сухий тиснув,